0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

oppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

crisis here, a heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо! Why are all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.